la katua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa

katua la yata librende zeze pele kutona bahina na nosa lokonde le bahina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ne yana na manesa ta.